Osnovani su 2003. godine u Doboju kao samostalni vokalni ansambl zalaganjem i trudom ljudi koje je okupila ljubav prema narodnom stvaralaštvu i zajednička potreba da se kroz pjesmu i svirku sačuvaju i ožive srpska muzička tradicija i običaj. Pored izvornog narodnog muzičkog stvaralaštva, bave se i očuvanjem srpskih duhovnih liturgijskih i paraliturgijskih pjesama. Za kratko vrijeme izrasli su respektabilan i prepoznatljiv sastav koji njeguje tradicionalnu muziku. Narod kaže da trava iva od mrtvog pravi živa, pa njihovo ime simbolizuje da žele oživjeti staru srpsku i narodnu izvornu muziku koju je dobrano načeo zub vremena. Za sve vas koji još niste pogodili identitet naše gosta i ekipe koju vodi, reći ću da smo imali zadovoljstvo da u studiju Radija Republike Srpske pozdravimo Sašu Pavlovića, umjetničkog rukovodioca etno grupe Iva iz Doboja.

0: Pozivom na broj 1458 i vi, poštovani slušalci, možete učestvovati u humanitarnoj akciji etnogrupe IVA.
1: U uvodu razgovora smo pričali da ta komercijalizacija ipak nije uspjela ugušiti ovaj žanr muzički, da polako vraćamo
2: priču. Pa ja, postojale u svakom slučaju, gledajte, jedna renesansa se desila 2000. godine, razvoj, znači etno grupa, ponovo vraćanje. U stvari mi smo imali jednu dekadenciju, nažalost, kad se ovi nesrećni ratovi koji su bili, ono da je pao etno ili da kažemo folklor jeste bilo gašenjem naših kudova koji su nestali. Tu leži prvi problem. Uopšte na prostoru bivše Jugoslavije, gledajte, mi smo po kudovima bili prva zemlja u svetu. Po bogatstvu folklora, mi smo prva zemlja u svetu. Geografsko područje bivše Jugoslavije, od Makedonije, od tih ritmova, pa skroz gore do Slovenije, gdje imate zapadnoevropske ritmove, ne znam, valceri, to ni jedna zemlja na svetu nema.
1: A i kudovi su bili prostori gdje se regrutovao mladi muzički kadar i u stvari gdje se i čuvalo to, naravno, blago.
2: Regrutovo, čuvao, znate šta, sjedna...
1: I razmjenjivali su se ti materijali na manifestaciji, smotrama, festivalima, folklora, ljudi su mogli da čuju jedne i druge.
2: Sigurno, evo još jedna opaska na kudove. Mislim, ja se zalažem za kudove i dugo godina sam bio čak i umetnički rukovodilac Kuda Brašević iz Srbije. Ali ono šta nam se dešava, možda je tu malo, bit ću kritički prema ansamblu Kolom,

0: 22. juni je pred nama, a šta je to obilježilo ovaj datum kroz istoriju, o tome ćemo u nastavku razbudilnika. 1805. godine rođen italijanski revolucionar Giuseppe Mazzini, glavni ideolog nacionalnog pokreta Italijana u 19. vijeku i jedan od tvoraca moderne italijanske države. U Marseju je 1831. godine osnovao revolucionarno udruženje italijanskih nacionalista Mlada Italija i aktivno je učestvovao u borbama za ujedinjenje.
1: Francuski car Napoleon I. Bonaparta, 4 dana poslije poraza njegove armije kod Waterloo, na današnji dan 1815. je drugi put abdicirao i potom je odveden na ostrvo Sveta Elena u Atlantskom okeanu, gdje je umro 6 godina kasnije, 1821.
0: 22. juna 1898. godine rođen je njemački pisac Erich Maria Remark, koji je romanom Na zapadu ništa novo, pisanom u naturalističkom i sentimentalnom maniru, predočio besmisao ljudske klanice u Prvom svjetskom ratu. I ostala njegova djela naišla su na izuzetan prijem kod čitalaca širom svijeta. Knjige tog antifašiste i antimilitariste, koji je opisivaju i okrutnost nacista i rasizma i neljudske metode Trećeg rajha, spaljivane su na nacističkim lomačama.
1: A nacistička Njemačka je na današnji dan 1941. duž cijele granične linije između Baltičkog i Crnog mora sa više od 150 divizija napala Sovjetski savez. Planom Barbarossa, njemačkog vođa Adolfa Hitlera, bilo je predviđeno uništenje sovjetskih armija u graničnim oblastima i brzo zauzimanje evropskog dijela Sovjetskog saveza. Zbog vjerovanja sovjetskog vođe Staljina u pakt sa Hitlerom, sovjetske jedinice su bile nespremne, pa je nacistička armija sa 4 miliona vojnika, 3300 tenkova i 2000 aviona u najvećoj invaziji u istoriji ratovanja u početku veoma brzo napredovala.
0: 1949. godine na današnji dan rođena je američka filmska glumica Meryl Streep, koja je dobila nagradu Oscar za filmove Julija, Kramer protiv Kramera i Sofijin izbor. Također je poznata i po filmovima Lovac na jelene, Manhattan, Zavođenje Johana Tinana, Senator, Žena francuskog poručnika, U tišini noći, Obilje. I mogli bismo da nabrojamo sve njene filmove, ali meni najdraži Mostovi okruga Madison.
1: 1969. na današnji dan umrla je američka filmska glumica i pjevačica Judy Garland, koja se proslavi već kao djevojčica u filmu Čarobnjak iz Oza i za tu ulogu je dobila Oscara.
0: Eto, mi smo malo prošli kroz istoriju, prisjetili se koji su to ličnosti i događaji obilježili 22. jun, a vi napravite danas neki lijep svoj događaj. Neka ostane upamćen taj 22. jun

0: za visoke temperature, o vremenu ćemo još posebno pričati, ali negdje prelaze 20 stepeni ovako u rano jutro, što nagovještava jedan vrući dan i juče je bilo vruće takođe. Međutim, mi smo još, ajde da kažem, uslovno dobro i prošli i dobro prolazimo s obzirom na to da ima dijelova Evrope konkretno gdje je pravi toplotni talas nastupio.
1: Jeste dijelovi Španije i do 40 stepeni Celzijusa, prvi taj ljetni, ovog ljetni toplotni talas, 13 čak od 17 regiona je narandžasto upozorenje zbog vrućine, u Baskiji crveno zbog tih ekstremnih temperatura, u nekoliko europskih zemalja mjere upozorenja, u Francuskoj, na primjer, djelomično zabranjena prodaja alkohola, u Njemačkoj nacionalno upozorenje, gledam sad kartu Meto Alarma, mi smo negdje u žutom, još nije narandžasto.
0: Što znači da smo dobro, evo ti reče Baskija, crveno upozorenje, Njemačka također dala nacionalno upozorenje, Francuska, evo čak su uveli neke posebne mjere, djelimično zabrana prodaje alkohola, prvenstveno zato što to utiče na stanje organizma na ovako visokim temperaturama, tako da pojedine zemlje zaista uvode neke mjere i upozorenja koja bi trebalo da olakšaju ljudima život.
1: Tako je, iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske su se oglasili i najavili taj toplotni talas kod nas. U narednom periodu porast temperature tu će ići do 37 stepeni Celzijusa narednih nekoliko dana, ali evo da krenemo od današnjeg dana, tačnije od ovoga što se dešava danas. Jutro je lijepo, da li će danas biti vrućina, pa ne vjerujem da hoće prema ovome što imamo sad iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, ali evo sačekat ćemo još i te podatke od 7 zvanične podatke, pa ćemo imati i njih sa temperaturama ovog jutra, a onda i prognozu za naredne dane za nekoliko minuta u Razbudniku, kako nas to vrijeme očekuje i na što to upozoravaju iz Hidrometeorološkog zavoda u Republici Srpskoj za naredne dane. Ostanite s nama za nekoliko minuta prognoza vremena za naredna 3 dana.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
0: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.

0: E sada je 7 i 18 minuta, a Olga Borjanović sada nas očekuje u Automoto Savezu Republike Srpske sa novim informacijama o stanju na putevima i graničnim prelazima. Olga, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Olga.
2: Dobro jutro, Slavice i Draško, vama. Dobro jutro vašim radnim kolegama i naravno svim slušaocima Razbudilnika. Pa prohodnost većine puteva u Republici Srpskoj jutros je zadovoljavajuća. Kraća čekanja su na dionicama na kojima se izvode radovi, gdje se saobraća uz izmijenjen režim vožnje i obavezno poštovanje dodatne saobraćajne signalizacije. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, te da zbog visokih dnevnih temperatura duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim časovima. Povremeni zastoj i vožnja u koloni očekuju se na magistralnom putu Klašnice-Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici, zbog obnove nadvožnjaka u Trnu, saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvija naizmjenično jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen i preusmjerava se na alternativne pravce. I dalje se izvode radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na alternativni pravac preko Prnjavora. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bjeljina 1. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obrska. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bjeljina i Crkvina Modrića saobraća se uz izmijenjen režim vožnje. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraća je preusmjeren u predstajnu traku. Na

0: 7 sati i 46 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Mi se uključujemo u jutarnji program Radio Republike Srpske. Dobro jutro želimo kolegi Drašku Ratkoviću. Dobro jutro, Draško. Budi nam malo reporter. Kako je jutro kod vas?
1: Dobro jutro, evo biću reporter. Jutro je lijepo, zaista u Srpskoj, cijeloj Banja Luci, konkretno zvaničan podatak od celem je 21 stepen, s tim da je sada sigurno već 23, tako nam po 2 stepena raste temperatura svaki sat.
0: Eto, to lepo vreme doneće i neke lepe događaje, verujem.
1: Pa hoće mnogo lijepih događaja i lijepo vreme i za nas i proteklog vikenda, što je išlo na ruku onima koji su za vikend organizovali zanimljive događaje. Imamo jedan koji je onako specifičan za Republiku Srpsku, a to je konferencija Beba. Ono što se dešava kod nas još od 99. je ta konferencija u više lokalnih zajednica, pa je tako bilo i ove sedmice. Prva ta konferencija Beba je održana 99. na Palama, tu su osmislila nekolicina očeva i onda su se ta ideja počela širiti cijelom Srpskom. I danas gotovo da nema opštine ili grada u Srpskoj, a da se u junu na trgovima ne održava ovaj zanimljivi događaj. E sad, šta je to konferencija Beba? Pa, bira se, kada se okupe roditelji sa svojim bebama, najmlađa, najstarija beba. Znači, limit je godinu dana. Uz one koji dođu, uz bebu koja ima najviše braća i sestara, izabere se tročlano predsjedništvo, neka naša priča. Pa se onda organizuje trka beba u puzanju, brzo preslačenje beba, ali tu se takmiče očevi i naravno sve bebe koje dođu dobiju poklone. Tako da to bude jako zanimljivo. Mnogo ljudi se okupi da vidi i bebe i roditelje, a to vrijeme išlo na ruku ove vikenda, tako da su mnogi uživali u tome. A od onih događaja koji su obilježili vikend u Srpskoj je i događaj koji već, na koji smo ponosni, koji u Republici Srpskoj upriličimo svake godine, a to je dolazak djece sa Kosova i Metohije. Ove godine oko 800 gostiju su došli u Republiku Srpsku u petak u okviru 14. projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Ove godine oni borave u 20 gradova i opština u Srpskoj, smješteni su u porodice svojih vršnjaka i tako već 14 godina se grade prijateljstva koja onda ostaju za cijeli život. Među djecom koja su ove godine došla sa Kosova i Metohije, 50 djece i mladih s poteškoćama u razvoju u pratnji roditelja iz dnevnog centra Podržime 9. januar iz Kosovske Mitrovice, koji je, podsjećam, izrađen sredstvima prikupljenim posredstvom Odbora za pomoć za Kosovo i Metohiju u Republici Srpskoj. Ove godine tu su djeca iz Kosovske Kamenice, Gnjilana, Vitine, Klokota, Novog Brda, Lipljana, Gračanice, Kosova Polja, Ugara, Priluža, Vučitrna, Gračanice, Štrbca, Velike Hoče, Orahovca, Srbice, Bajna, Osoja, Kline i Zubinog Potoka i oni će ovdje ostati do 26. juna. I evo za kraj da najavimo jedan događaj. Danas će u Laktašima početi 21. internacionalni festival amaterskog teatra IFAT. Ove godine tu će biti pozorišni ansambli iz Republike Srpske, Srbije i Slovenije. 6 predstava je na programu sa raznim pričama, savremenim temama pored takmičarskog dijela. Ove godine tu će biti prilika za razgovor, razmjenu iskustava i susret umjetnika i publike kroz okrugle stolove nakon izvođenja predstava. Ovaj festival traje do 28. juna. Eto, to je nešto što je obilježilo vikend i što će se dešavati naredni dan. Još je tu mnogo događaja, lijepo je vrijeme, ali evo da ne dužim sada.
2: Hvala vam, Draško, zaista jedan dinamičan i lijep vikend u Banja Luci.

0: A u nastavku ćemo govoriti o sportskom ribolovu. Juče je na obalama Bosne kod Modriče održano 28. opštinsko otvoreno takmičenje u lovu ribe udicom na plovak. Prilog je pripremio kolega Slađan Jeremić.
1: Najuspešniji takmičar, ukupni pobednik sa osvojenih 3075 poena je 15-godišnji David Savičić, koji se takmičio u konkurenciji juniora. Veoma je zadovoljan ostvarenim rezultatom.
2: David Savičić je apsolutni pobednik 28. takmičenja u Modriči u sportskom ribolovu. Što ovo priznanje znači?
3: Pa meni znači mnogo, jer pecam evo dvije godine i najveći mi uspjeh do sada.
2: Je li bila jaka konkurencija?
3: Jesu.
4: Koliko imaš godina?
3: Imam 15 godina. To je 16.
2: Otkud ljubav prema sportskom ribolovu?
3: Pokojni djed pecu i ona slijedi od njega.
1: Drugi u konkurenciji juniora je Ognjen Gaj sa 1890 i treći Saša Simić sa 915 poena. Na opštinskom takmičenju u konkurenciji seniora prvo mesto osvojio je Bojan Kojić sa 1750 poena, drugo Drago Stjepanovi sa 1485 i treće Novak Tufekđić sa 1160 poena. Na otvorenom takmičenju u lovu ribe udicom na plovak najuspešniji je bio Mario Sekulić sa 2260 poena, drugi Bojan Kojić sa 1750 i treći Goran Kuzmanović sa 1635 poena. Takmičenje je održano na reci Bosni na lokalitetu Starog Mosta u organizaciji Udruženja sportskih ribolovaca Modriča, a pod pokroviteljstvom opštine Modriča. Predsjednik upravnog odbora udruženja Duško Kajić kaže.
5: Evo danas, kao što smo prisustvovali ovom našem 28. otvorenom opštinskom kupu i takmičenju povodom Vidovdana, imali smo 25 seniora koji su bili iz udruženja od Gradiške, Prnjavora, Dervente, Stanara, Vukosavlja i Modriče. Imali smo naše takmičare i u obje konkurencije je bilo bodovanje. I imali smo naše juniore. Konkurencija je bila na visokom nivou, bilo je dosta ulova, svi takmičari su imali ulova na ovoj našoj rijeci danas i evo sad smo izvršili dodjelu nagrada, proglašenje pobjednika i krećemo u svečani ručak i dalje u naše redovne aktivnosti u toku godine.
2: Ovo traje skoro tri decenije, nemate pravo da stanete, treba ići dalje.
5: Pa mi svake godine pokušavamo da unaprijedimo ovaj naš sport tako što radimo škole ribolova na našim područnim školama i u našoj glavnoj školi, u osnovnim prvenstveno školama, gdje sa našim polaznicima škole ribolova obavljamo jedan teoretski dio i obavljamo praktični dio na rijeci Bosni i poslije za njih organizujemo jedno takmičenje. To su djeca do 14 godina. To će vjerovatno ove godine biti u

0: septembru mjesecu kad krene školska godina, nekad bude tokom maja mjeseca, nekad tokom septembra mjeseca, zavisi od vremenskih prilika. Samim tim mi produžavamo, kako bi rekli, i naše članove u sportskom udruženju ribolovaca Modrića.
1: Diplome i medalje najuspešnijim ribolovcima kod ribarske platforme u Botajici uručila je zamjenik načelnika Modriče Tamara Evđić, nakon čega je druženje nastavljeno uz riblje specijalitete.

0: Jahorina više nije samo svjetski poznati ski centar, već jedna od najvećih investicionih priča u regionu. Olimpijska ljepotica, epitet koji je dobila i koji se već ustalio, ulazi u jedan od najvećih investicionih ciklusa u regionu, vrijedan više stotina miliona maraka. Od novih hotela i moderne infrastrukture do razvoja ljetnih sadržaja, ova planina se sve više pozicionira kao cjelogodišnja turistička, ali i biznis destinacija. O tome kakve promjene donosi ovaj investicioni ciklus, Rajnat Majstorović razgovarao je sa predsjednikom nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, Nedeljkom Elekom.
1: Veoma važan ciklus investicioni razvoj na Jahorini trenutno se razvijaju i najavljuju kapitalna ulaganja u izgradnju luksuznih hotelskih kompleksa, modernizaciju ski infrastrukture, proširenje ovih ljetnih sadržaja. Kako biste opisali vi ovaj trenutni investicioni ciklus na Jahorini? Šta ga čini, negdje sam pročitao, istorijskim u odnosu na prethodni period?
2: Pa mi smo prvo radili planski. Radili smo prvo na proširenju staza i radili smo na toga da ne zavisimo od padavine i od vremenskih uslova, da uradimo sistem za vještačko snižavanje na većem dijelu planine. I onda smo zaista se desilo nešto što smo planirali, a ne u tako brzom vremenskom periodu. Mi smo sa 80.000 skijaša došli na preko 450.000 skijaša. Jahorinu će ove godine za godinu dana da posjeti 1,5 milijuna turista. I vi sada dolazite u situaciju da više mi nemamo kapaciteta za prihvat toliki broj ljudi. Evo, juče je, na primjer, planina bila puna, iako je ljeto. Arapi još nisu došli. Uglavnom su to domaći.
1: A doći će.
2: Da, doći će. Uglavnom su domaći gosti. Tako da moramo ući u novi investicioni ciklus. Najviše koristi od toga imaju lokalne zajednice, ali i budžet Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je preuzela 140 miliona maraka kredita. Ja zaista sam zahvalan cijeloj vladi Republike Srpske i rukovodstvu, ali samo u prošloj godini sa Jahorine je došlo 210 miliona maraka direktno u budžet. Znači, vlada je preuzela kredite u odnosu 140 miliona maraka u sljedećih 10 godina, a u jednoj godini je došlo 210 miliona maraka u budžet. Budžet opštine Pale prije investicionog ciklusa u Jahorinu je bio 8 miliona maraka. Sada je 24. Budžet opštine Trnovo je bio 900.000 maraka. Sada je 5 miliona. Vi vjerovatno znate, ne znam sad vaši gledalci statistički, da gdje je najskupliji kvadrat stana u Republici Srpskoj, znate?
1: Na Jahorini, vjerovatno.
2: U opštini Trnovo.
1: U opštini Trnovo.
2: Zašto je važno? Mi ovdje
1: to je ono što je bilo zapravo čudno kada smo pročitali prije nekih godinu dana, kada je izašlo to kao kvadrat stana nije najskuplji u Banja Luci, Sremlje, već u Trnovo. I bilo je vrlo nejasno zašto.
2: Pa dosta ljudi ne zna da je to...
1: Zapravo ta južna strana Jahorine.
2: Da je to I pazite, tu nije postojalo ništa. Mi smo tada napravili stazu, tim sredstvima vlade Republike Srpske smo uradili šestosjed, uradili osnježavanje, otvorili su taj dio planine i sad da zaređujem jedan nevjerovatan podatak, ali je istinit, da je tu došlo 500 miliona maraka investicija u taj dio Trnova. 500 miliona.
1: 500 miliona investicija.
2: 500 miliona, da. Ja ću vam kažem da je najveća investicija prošle godine u Bosni i Hercegovini došla iz Srbije. To je kompanija Galens koja je napravila hotel od 250 miliona maraka. To je u opštini Pale. A sada, to sam rekli na preskonferenciji načelnik Trnova i ja, imamo investiciju od 150 miliona maraka opet u opštini Trnovo, kompanija Al Shiri.
1: To je arapska investicija.
2: Da, kraljevska porodica iz Saudijske Arabije koja je od cijelog svijeta, koja investira u cijeli svijet, koja ima i u Albaniji sad neke projekte, sve, je izabrala Republiku Srpsku, izabrala Trnovo da pravi hotel od 150 miliona maraka. Renta i uređenje za opštinu Trnovo će biti negdje oko 6 do 7 miliona maraka. Znači, cijeli jedan budžet će dobiti upravo toga. I zato se ta opština i razvija...
1: Samo od jednog hotela.
2: Tako je. Razvija u onoj mjeri u kojoj može. Reći vam još jedan...

Jedan primjer opštine Han Pijesak. Mi smo investirali, vlada Republike Srpske investirala negdje oko 50 miliona maraka u igrište. Znači, ovi 140 miliona maraka koje vlada preuzela je 50 miliona od igrišta. 8 godina u

0: 11 časova 35 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Savremena bolnica u Trebinju jedna je od najznačajnijih investicija u zdravstvenom sistemu Republike Srpske i kao takva ima važnu ulogu u ovom dijelu Hercegovine. Obilježila je 100 dana rada. Tim povodom sumirani su rezultati koji su obilježili dosadašnji rad u novoj bolnici. Informiše Nikolina Bjelica.
1: Nova Trebinska bolnica, u čiju izgradnju i otvaranje je uloženo 128 miliona maraka, otvorena je početkom godine uz prisustvo najviših zvaničnika Srbije i Srpske. Da su uslovi znatno poboljšani, kao i uslovi koje nova bolnica pruža, istakli su korisnici.
2: Srećna sam što ovaj grad ima ovu bolnicu i ovaj narod. Biće dobro.
3: Važno si se stara i doktora i sve. I higijena, sve na nivou.
4: Uslovi su regularni. Treba sve održavati kako treba i to je to.
1: Sumirajući više od 100 dana rada bolnice, direktor ove ustanove ponosan je na dosadašnje rezultate, govori Nedeljko Lambeta, direktor bolnice u Trebinju.
5: Za prvih 100 dana rada imali smo 111.739 pruženih usluga. 23% veći broj ambulanti u odnosu za 100 dana u prošloj godini ili 17% više ambulantni u isti period 2025. godine. 5.339 hospitalizacija, 14% više u odnosu na prošlu godinu u isti ovaj period. 880 operativnih zahvata izvedenih u našim salama. Urgentni blok, 1903 pacijenta za 100 dana su prošla kroz urgentni blok. Znači, samo zamislite šta je to značilo i koliko je to prije nedostajalo Trebinju.
1: Sa više od 20 službi i odjeljenja, 223 kreveta i savremenom medicinskom opremom, pacijentima je dostupna zdravstvena zaštita na najvišem nivou, što je uslovilo i kompleksnost usluga u ovoj ustanovi. Tatjana Novarlić, načelnica službe za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje.
6: Da se povećava obim usluga, povećava se i kompleksnost usluga koje se vrše. Tu se rade najkompleksniji, najzahtjevniji operativni zahvati iz grudne, odnosno torakalne hirurgije, vaskularne hirurgije, tačan broj je tačno tih 10 karotidnih arterija, osim toga ginekologije, a evo sad i ortopedije. Pomenula bih otvaranje novih odjeljenja kao što je angiosala, urgentni blok koji vrši prvo trijažiranje pacijenata i u svakom slučaju olakšava i doprinosi boljem ishodu liječenja.
1: Govori Ljiljana Buha, načelnica odjeljenja pedijatrije sa neonatologijom.
7: Pedijatrija, odnosno pedijatri, dežuraju vikendom. To je novi oblik našeg rada. U svako doba, znači 24 sata subotom i nedeljom, može se doći na pedijatriju. Druga stvar, mi smo počeli da radimo i novu uslugu, a to je primarna zdravstvena zaštita. Znači, naši pacijenti, odnosno naše od bebe pa dalje, do sve do 6. godine, mogu biti prijavljeni kod nas na pedijatriji, svakog od nas pojedinačno pedijatra, kao ravnomerno kao i domu zdravlja. To naravno poboljšava i olakšava

0: raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
1: Radio Republike Srpske.

može zameniti rečju koja označava kome ono pripada, na sličan način kao što delo zamenjujemo imenom umetnika kome ono pripada. U ovom slučaju imenicu mišljenje možemo zameniti zamenicom ja, odnosno u lokativu po mom. Srpski na srpskom pripremili, autor teksta Katarina Albijanić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.

15 je časova i 49 minuta. Poštovani slušalci, riječ po riječ i pjesmu po pjesmu, dođo smo do kraja današnjeg druženja u emisiji Narodne muzike Svilen Konac. Preostajemo da vam kažemo da su sa vama bili tonski realizator Mladen Zdjelar i vaš domaćin u studiju Daniel Šarić, te da vam poželimo da nam se i sutra vratite u isto vrijeme na isto mjesto. Talas i Radio Republike Srpske, 14 časova 5 minuta. Do tada srdačno vas pozdravljamo.

0: Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
1: Raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesite zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.
2: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
3: Informativni.
2: Otvoreni.
3: Obrazovni.
2: Kulturni.
3: Sportski.
2: Zabavni.
3: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
4: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
3: Radio Republike Srpske.

0: U Beogradu danas je u pucnjavi jedna osoba ubijena, druga ranjena. Kako Tanjug saznaje, do pucnjave je došlo oko 15 časova i 40 minuta u kafe baru. Povrijeđena osoba je prevezena na Vojnomedicinsku akademiju. Policija traga za počiniocem i na snazi je akcija Vihor 3. Sjedinjene Države su objavile opštu dozvolu za prodaju iranske sirove nafte i petrohemijskih proizvoda do 21. avgusta, saopšteno je iz Kancelarije za kontrolu strane imovine Američkog ministarstva financija. U odluci se navodi da je trgovanje iranskom naftom i prerađevinama dozvoljeno do 21. avgusta u podne. Prema licenciji OFAK-a, dozvoljen je uvoz sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i naftnih derivata iranskog porijekla u Sjedinjene Američke Države pod uslovom da su neophodni. Licenca se ne primjenjuje na transakcije koje uključuju fizička i pravna lica povezana sa Sjevernom Korejom, Kubom ili Krimom i novim ruskim regijama. Vreme sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na istoku i jugu promjenljivo oblačno, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Popodne kratkotrajni pljuskovi mogući ponegdje na jugozapadu. Vjetar slab do umjeren sjeverni, u Hercegovini umjerena do jaka bura. Jutarnja temperatura od 16 do 23 stepena, a dnevna od 28 do 33 na jugu do 37 stepeni. U Banja Luci trenutno 34. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik Radija Republike Srpske.

raseljena lica. Ukoliko želite izvršiti promjenu biračke opcije za opšte izbore 2026. godine, podnesete zahtjev nadležnom centru za biračke spiskove u opštini u kojoj imate prijavljeno prebivalište, boravište do 21. jula 2026. godine. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332 ili skenirajte QR kod.

0: Najstariji srpski ćirilični rukopis Miroslavljevo jevanđelje potiče iz druge polovine 12. veka i jedan je od najlepših slovenskih rukopisa, ukrašen sa 296 minijatura.
1: Knjiga je 2005. godine uvrštena na UNESCO-vu listu pokretnih kulturnih dobara od univerzalnog značaja za čovečanstvo, pamćenje sveta.
2: U toku svog dugog života od 800 godina Miroslavljevo jevanđelje doživjelo je neobičnu sudbinu i putovalo čudnim putevima. O tome govorimo u ovoj emisiji.

Tako je Gligorije Dijak ostavio oskudno svedočanstvo o sebi kao posleniku na izradi Evanđelja. Šteta što nije zapisao nešto bliže o sebi i o drugim prepisivačima kojih je po svoj prilici bilo. To ni do danas naučnici nisu do kraja utvrdili, ali su zato skloni da po jezičkim osobinama njegovih zapisa tvrde da je Gligorije bio Srbin. Pojedini mu čak prebacuju da

0: sveden na malu oblast oko Bijelog polja. Pobeđeni knez Miroslav imao je više vremena da misli o prolaznosti ljudskog života i slave. Verovatno je tada mogao da naruči da se u nekom od skriptorija u Dubrovniku ili Kotoru izradi evanđelje za njegovu crkvu. Sam ktitor oštro se suprotstavljao uticaju katoličke crkve i papske kurije koja je bila na strani splitske nadbiskupije, sa kojom je Miroslav bio u žestokom sukobu između 1180. i 1181.
1: Otpor prema tradicionalnom prestižu katoličke crkve na njegovoj teritoriji, poručilac raskošne i monumentalne knjige nije izrazio samo izborom pisma, već i slikara. Uspeo je da izrazito zapadnjački ukras, dominantan u modi toga vremena, ublaži mnogim shvatanjima likovnih vrednosti Vizantije i Orijenta.
2: Koliko je sam knez insistirao na slavenskom pismu, vidi se i po tome što je njegov pečat koji se nalazio u manastiru Humcu kod Ljubiškog graviran ćirilskom azbukom.

0: Evanđelje je određeno za liturgijsku upotrebu, po istočnom pravoslavnom obredu, a ono što je posebna vrednost jesu ornamenti koji po spoljašnjem sjaju prevazilaze sve ostale slovenske ornamente.
1: Po vrsti ukrasa to su pre svega čelna zastavica ili vinjeta na prvom listu i četiri umetnički izvedene pletenice koje dele pojedine delove teksta, a ostali ukrasi su 296 inicijala i minijatura. To je podatak koji svedoči o ogromnom umetničkom poslu onih koji su na njemu radili.
0: Veliko značenje ovog rukopisa jeste u tome što se iz određenih i ustaljenih osobina njegove grafije i ortografije može zaključiti da je formiranje naše nacionalne recenzije staroslovenskog jezika već bilo završeno mnogo pre osnivanja samostalne Srpske crkve.
2: Zatim u srpskom ćirilskom pismu i književnom crkvenom jeziku jasno se zapaža genetička veza sa glagoljskim pismom koje je još u drugoj polovini 12. veka postojalo pored nadmoćnijeg ćirilskog.

0: Polovinom 19. veka, tačnije 1859. godine, obišao je manastir Hilandar čuveni ruski istraživač slovenskih starina i pasionirani skupljač starih rukopisa, arhijepiskop Porfirije Uspenski. Njemu su tom prilikom pokazali Miroslavljevo jevanđelje. Pod kakvim uslovima su mu to dozvolili, ne zna se, tek on je isepao jedan list iz jevanđelja.
1: U širokom džepu svoje mantije ili možda u prtljagu preneo ga je u Rusiju. Taj list se danas čuva u publičnoj biblioteci u Sankt Peterburgu. Zahvaljujući toj krađi, naučna javnost je saznala za postojanje ove dragocene stare knjige.

0: Nekoliko godina docnije, 1873. Sreznjevski će objaviti iscepani list iz zbirke Uspenskog. Tim povodom je srpski naučnik Stojan Novaković napisao kratku belešku i krstio knjigu Miroslavljevo jevanđelje.
1: Naime, ovaj list je već 1874. godine bio izložen na velikoj arheološkoj izložbi u Kijevu. Tamo ga je video čuveni srpski istoričar i političar Stojan Novaković. Kao upravnik Narodne biblioteke došao je u Kijev na arheološki kongres. Pažljivo je precrtao izloženi list, njegova kopija čuvana je u Narodnoj biblioteci sve do 1941. godine.
2: Tako je i do naše učene javnosti onoga doba doprla vest da je sačuvana jedna znamenita srpska knjiga iz 12. veka.

Otkriće najstarije srpske knjige Miroslavljevog jevanđelja snažno je odjeknulo u Srbiji. Kada je nekoliko godina docnije bivši upravnik Narodne biblioteke Stojan Novaković postao predsjednik vlade, a drugi čuveni istoričar Ljubomir Kovačević

0: Po povratku kralja Aleksandra Obrenovića u Beograd, ondašnje srpske novine u broju od 5. avgusta 1896. godine objavile su, pored ostalog, i ovo.
1: Bratstvo carske lavre u znak blagodarnosti za kraljevu milost podnelo je njegovom veličanstvu na dar dva dragocena starostavna spomenika, Miroslavljevo evanđelje i Nemanjinu povelju, kao najstarije spomenike srpske pismenosti koji su u Hilandaru bili hranjeni.
0: Da baš taj poklon dobije kralj Aleksandar I. Obrenović, udešeno je izgleda ranije diplomatskim kanalima.
1: Sasvim je sigurno da je njegova pohoda Hilandaru učinjena iz drugih pobuda, a ne zato da otkupi i donese Miroslavljevo evanđelje. Učinili su to drugi, a njegova posjeta im je dobrodošla da čitav ceremonijal oko preuzimanja evanđelja dobije veći značaj.
2: Po svemu sudeći, hilandarski monasi su tada bili obilato carski obdareni da bi se lakše privoleli na takav poklon. Prevedeno na jezik današnjice, Miroslavljevo evanđelje otkupljeno je u pravo vreme, jer je posle toga došla ruska delegacija sa istom namerom. Vratili su se razočarani.

pošto je izvršeno fotolitografisanje u Beču 1897. godine, Miroslavljevo jevanđelje je vraćeno u Beograd i čuvano u ličnoj arhivi kralja Aleksandra I. Obrenovića sve do njegove pogibije 29. maja 1903. godine.

0: Vanđelje bilo je vraćeno Hilandaru još pre pogibije kralja Aleksandra, jer je to bože takav ugovor bio potpisan o Uskrsu 1896. godine, da se Jevanđelje vrati Hilandaru pošto bude umnoženo.
1: Po drugoj, Jevanđelje je ukradeno iz dvora odmah posle smrti kralja Aleksandra i za skupe pare prodato u inostranstvu pod uslovom da se o tome čuti 50 godina.
2: Miroslavljevo jevanđelje nalazi se u biblioteci Mletačkog arhiva, navodno kao poklon neke Rumunke, dalje rođake pokojnog kralja Aleksandra Obrenovića.
0: U Narodnoj skupštini poslanik Vojislav Marinković upućuje direktno pitanje šta je sa Miroslavljevim jevanđeljem. Ministar ne ume da odgovori.
1: Stari kaluđeri plaču kao deca za dragocenim spomenikom. Zar mi čuvali tu srpsku svetinju više od 500 godina, a iz srpskog dvora ukradena nakon nekoliko godina? Proklet neka je i od ovoga i onoga sveta, i on lično, i sve potomstvo njegovo, onaj koji je ukrao ili ma kako učinio da se ukrade Miroslavljevo jevanđelje i koji zagovara i ometa nalazak njegov. Proklet.

0: odlasku na krv Vladimir Stevčić je dobio stan, a za blagajnu i Miroslavljevo jevanđelje izrađeni su specijalni trezori. Tu je sačuvano sve do dana kada je Stevčić predao blagajnu, lično Nikoli Pašiću, pod čijim se nadzorom čuvalo do kraja rata. Sa glavnom državnom blagajnom doneto je u oslobođeni Beograd 1918. godine.
1: Do 1935. godine jevanđelje je čuvano u trezoru Ministarstva financija, odakle je te godine preneseno u Narodni muzej, onda muzej Kneza Pavla. Učinio je to Milan Kašanin. Tako je jedna nacionalna i verska relikvija našla svoje pravo mesto.

0: Još od 1896. godine vođene su povremeno razgovori kome treba da pripadne Miroslavljevo jevanđelje na čuvanje, Narodnoj biblioteci ili Narodnom muzeju. Sticajem srećnih okolnosti, ono se 1941. godine nije našlo u Narodnoj biblioteci, inače bi doživelo njenu sudbinu.
1: Miroslavljevo jevanđelje je u pravo vreme, 4. aprila 1941. godine, deponovano u trezore Narodne banke, u naročito pripremljeno sklonište u pakovanju koje je obavio konzervator Milan Duhać.
0: Jednoj nemačkoj komisiji koja se interesovala tih dana za Miroslavljevo jevanđelje, rečeno je da ga je odnela vlada u inostranstvo, posle čega se Nemci više nisu raspitivali. Posle oslobođenja, po odluci Ministarstva prosvete broj 1561 od 15. juna 1945. godine, Miroslavljevo jevanđelje je predato Narodnom muzeju u Beogradu.
2: Tako je stvarana legenda oko jedne knjige, knjige koja je sama za sebe legenda.
0: Njena neobična sudbina, vreme nastanka, dugovečnost trajanja, njen nagli nestanak, ponovno nalaženje, sve neobične okolnosti koje su je pratile i mogućnost da se danas može pogledati, obavile su ovu najstariju srpsku knjigu nekom tajnom neuništivosti.
2: Ona je postala više nego dragocena knjiga, više nego značajni muzejski eksponat. Ona je nadživela sve i postala simbol, deo istorije jednog naroda.

emisiju Kod dva bela goluba pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Radmila Radović, Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec, Milena Borčanin, Blaža Rajičević i Vladimir Putnik.

0: u Banja Luci trenutno 29 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

U proteklim minutima slušali smo drugi stav iz Serenade za gudače u E-duru, opus 22 Antonina Dvoržaka. Izveli su ga članovi Kamernog orkestra Renesans pod upravom Joli Joleva. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, poštovani slušalci, nastavljamo simfonijskom svitom Šeherzada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Treći stav, pod nazivom Mladi princ i Mlada princeza, izvešće članovi Evropskog filharmonijskog orkestra pod upravom Hajmišera Grimburga.